no runga e te tauturu anga e tātou, e tā tātou tamariki, i tātai me e koto tātai mōmitai ea, e hake ngana poina, a au te pare, tāpuki me te ki tamariki, ki kore e pakapaka e te rā, e au ki, mō te mea, kaere naki mai tamariki e tātou, no tātou te kite, o tātou te aronga pakari, te o mama te papa, mama roau, papa roau, e tō rātou tōkana, tō ine rara i e, ka iri na ki mai rātou ki tātou te ākono i rātou i pera katoa, e hake ngaro puina te ākono katoa i a kotoa. E hau ki ākono katoa i a kotoa, kore kotoa i roko ine i e, kore kotoa i pakapaka i e te rā, me kore kore kotoa i roko ine i e te tumatitanga. E pera katoa i naro te ako kia kamai, i tā tātou o tarai na kone unungo te ere ngarungo te puti tātai e, ai, mere tātai, mata kite. Mera ia koutou rare ka kāno no ie i te akatau i mua ke i koutou ka ere i koutou koutou tai. Akatau e ati tūranga o te rewa me te pupu iara 15 knots over e ake e. Ea, ake e. Me tiraro a gira, a, me te gira, e apera nara e takutan me akatau e me pu i te rewa, me re te rewa e 15 knots and over, kare e. Ki te ua e takatau te rewa e me ka mita ki te rewa te ere tautai, me ka ole me taki. Nō reira, e au tara aka maru re te ki tātou e te iti tangata. Pera katoa, takatau anga i tātou tamariki, ea, e ka ngāra i te kāenga, i roto te mutuare, takatau i teite me a kua aone kua te tiawai e, oro mai tamariki, te pupu ora te wai, maringa mai te mua te wai mua te tamariki e me a kāro o te rewa. E pera katoa te tunu mā ngāra koe te pāni mārangai, pāni mārangai o te erunga te umu e vera, maringi mai ngō tamariki e mea kāro. Te rā ua mataki te tātou. Pera katoa, tā katoa tipi rutu te e te kitini e rea, mataki te te tipi wō o te are, te tipi akaruki e reo. E akina e mā tipi o kia, e tipi o ngā mātua te tati. Mataki te, e ake akaruki e reo tipi, kāre iti rei te pākau me te ngō tātou tamariki o kia. Ki te tamariki, kā ngā mō tua tu rātou. Ai, me iti rei reo ua o ki. E nā, tūke, te au tupu ango o ki e tupu nei rungo tātou tamariki a. I ti rungo o i e tātou te au mitua, te akatau. Ai, ko ki te rai au. Nō reira, e te iti tangata. Ko tā ku tūranga te tira, nō runga i te pāruru ngai tātou tamariki, e pērā katoa tātou, te akatau i o koutou, ākono me te ki e koutou e tātou tamariki, i tātai te mōmentai, i roto i te are, i roto i te mōtaka, i rungo i te aranui, i kore nā i te shopping center, ko ki te ue, dera i tangata ka ere ere ka shopping, ka ere ka oko oko ere, mo te me ara i o ki te oko oko anga mama e, mata ki te tamariki, ae. Te pera katoa e, me inara tau turu koe no koe te Auckland Sexual Abuse, Sexual Assault Center, tā rātou numero ku oke ato. Ea, e pera katoa, e mea raito tātou, e Pacifica Service raito tātou, koe oki, ko Pōutu Pacifica Services. Ae, ko tā rātou numero ko o, 0800-623-1700. Ae, mō rei rei te sangata ko ki aere ni, o tara aka pāru rei te ke tātou, ka a te māsara ko ki ako amai o ko puka tātou, ea, ae, mō rei rei, ko te nei tātou program mō runga, e te akatoonga te rāwenga, e te pāruruonga e tātou ua orai, e tātou tamariki i te mutuare ere. Nō reira, te akatau nei au tō tātou ora, e wai te tene tō tātou ora i te pō. Nō reira, ka kōti tātou pukupuka e te iaia i nei, ka inaro te akauki a kōti te akamitaki ki te Pacific Health and Welfare, e pera katoa te Ministry of Health, nō te iaka akamitaki ana, e pera katoa te Planet 104.6 Planet FM no te akakamitikian. Nō reira, te roko ni aku te oronga te tō kua roa,